dette her er rett. Presten mistet munnen og mæle da gubben vanket i bordet så det smalt og skreik ut, jeg sitter og drøy i baljen.

kjæringa di. Da sa gubben høyt og klarte presten, denne saken her veldig grei. Men vår Herre har nok gjort et sånt hørt, går du selv, han skal hjelpe deg.